moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

kažeš moj. Kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići?

0: udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Da, Kostu malo zadržim da na neke zanimljive teme razgovaramo. Kosta, prije svega ti poželim dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jesi se naspavao?
5: Jesam.
4: Dovoljno, a?
5: Dovoljno, sasvim dovoljno.
4: Dobro, malo sam ranije pričala na temu zagrljaja, a evo i ti si nam i psiholog, rekla sam koliko negdje je važno da se grlimo. Inače, kao nauka kaže da nekih 4 do 7 zagrljaja dnevno je jako važno i djelotvorno po naš organizam, zdravlje, generalno kažu bolji imunitet. Je li stvarno toliko zagrljaj i važan i koliko recimo ti zagrljaja dnevno, ajde da kažem, negdje upražnjavaš? Vodiš i računa uopšte o tome?
5: Pa onako ne vodim mm-hmm. stvarno sad da kažem neku statistiku, ali zaista treba više i zagrljaja i poljubaca. Eto, 4 stvarno kažu da je taj neki minimum, mm-hmm. a onako luči se oksitocin čim se sa nekim zagrlimo, tako da eto taj
4: bilo
5: hormon
4: sreće. Bilo da je voljena
5: sreće,
4: osoba ili ne znam, mogu čak kažu i oni plišanci ili ljubimac.
5: Jeste.
4: Isti
5: zato je dosta, ovaj, da kažem ono što kažu milenijalci ove generacije, na primjer, sad je sve teže ono naći partnera, pa onda nekako ljudi nabavljaju ljubimce i onda i tako ih ima.
4: Kroz to imaju
5: jeste,
4: i ljubavi.
5: Jeste, kao ono što smo, sjećaš se, pričali o Italiji i Španiji, da ima mnogo više ljubimaca nego djece.
4: Ovaj, ali čak ljudi u Italiji, se spašavaju. Evo je slobodan dan kad kuca nije dobro ili maca ili ljubimac.
5: Jeste, eto. Tako, ljudi se spašavaju, nekako traže tražimo zagrljaje kukavci.
4: Jer je puno stresa, jer smo nagomilani negativnom energijom. Da. Dobro, imam sad jednu zanimljivu priču. Google je izuzetno, što bi rekli, korisna alatka, može da nam da informacije razne koje tražimo, jel, bilo koje temi. Sve što treba da uradimo, da unesemo ključnu riječ ili postavimo pitanje i možemo da pretražujemo i po fotografiji i tako dalje, ali, kažu, postoji najmanje 7 stvari koje nikad ne bi trebalo da googlamo iz određenih razloga. Postoji li nešto što si ti googlao da te možda posle bilo sramota ili si odmah brisao onu istoriju da neko slučajno ne vidi?
5: Kad sam bio tinejdžer, boga mi brisalo se.
4: Dobro. A sad više ne brišeš jer baš te briga šta će ko da pomisli.
5: Tako je. Mislim, sad sam ipak stariji čovjek.
4: Nisi ti stariji čovjek.
5: Ono...
4: Samo malo zreliji i ozbiljniji.
5: Da.
4: Dobro, evo kaže, nikad ne treba googlati kako napraviti bombu. Uopšteno govoreći, nikad ne bi trebalo na Google da tražimo nezakonit sadržaj bilo koje vrste. Razlog nije u tome što nećemo naći pravi odgovor, već u tome što će na našem računaru biti odgovarajući trag koji će policija pronaći kad pokuca na vrata, jel? Neće biti dobro po nas. Ovo me podsjetilo na situaciju iz voza RER u Francuskoj kad sam nedavno bila u Parizu i nešto smo pomenuli, ne znam, bio je vodič sa nama, išla sam preko turističke agencije i nešto je kao bila je neka šala i kao iz ono, rekli smo bomba, nemoj to, kaže, ovdje čim izgovoriš bomba, odmah se kao 10 ovih specijalaca stvori oko tebe, znaš, tako da evo, to je
5: da,
4: riječ koju ne treba izbjegavati da pominjemo, još manje da, jel, pretražujemo na Google.
5: Uzimaju to zaista ono ljudi za ozbiljno,
4: pa naravno.
5: Pa evo i ovo po našim školama što se dešava, ove prijave bombi, ovaj, kad su naravno važni ispiti, pa đaci šalju raznorazne dojave, ali evo do sad, hvala Bogu i nadam se, nikad neće biti bomba u nekoj školi.
4: Tako je. Onda kažu, ne treba googlati informacije o bolestima i njihovim simptomima. Jesi to nekad googlao?
5: Jesam, i onda pomislim da imam
4: na
5: sve,
4: najgore.
5: Sve imam i rak i sidu i sve živo.
4: Daleko bilo. Ne pominje. Onda kaže, dijete koje obećavaju čuda. Jesi nekad googlao neku dijetu?
5: A dijetu?
4: Da, i mislio si dijete.
5: Ja ne, sam, nego,
4: pa vidi, da. Isto se nekako...
5: Zbunih se na seku. Jesam, googlovao sam dijetu. Onako kad sam to onda čitao, isto također djelo je nekako naporno da ti sad moraš nešto tu svašta nešto da ispratiš i onda obično odustanem od dijete, bez ako nisam imao neki zdravstveni problem, sam onda eto ispoštovao.
4: Dobro, onda kaže vodič kako da se obogatite.
5: I jao.
4: kad bi to tako moglo da bogatstvo dolazi u par koraka i par savjeta sa Googla.
5: Jesam i stvarno neke informacije.
4: Googlao si
5: jesam,
4: stvarno.
5: I neke informacije koje sam našao su tako bile, mislim, ono kao ustaj, ne znam, u 4-5 ujutru, čitaj, ne znam
4: pospremi
5: koliko.
4: Pospremi krevet, to čitaj, kao isto svi bogataši, koliko, važno je.
5: A jes, evo, ja stvarno znam neke ljude koji imaju para, ne bude se niti u 4.
4: Niti toliko rano, niti odmah pospremaju krevet za sobom.
5: Niti idući se probude u teretanu i tako te neke priče koje sad mogu slobodno da kažem se prosipaju po internetu.
4: Dobro, ajmo brzo na još par. Smisao života, onda kaže sad smrti i neki vulgarni sadržaj, neprimjeren recimo sadržaj da na kancelarijskom računaru tako nešto tražiš i istražuješ. Evo recimo sad smrti je meni ovdje interesantan, jel bi volio da znaš, jesi nekad možda to istraživao?
5: Pa ne bih volio, ne. To stvarno ne bih volio.
4: To baš
5: volio
4: može da
5: znam.
4: Optereti.
5: Neka me
4: iznenadi. Mislim, čak i ako je glupost, čak i ako znaš da to ne može biti 100% tačno, opet bi negdje možda opteretilo, jel?
5: Pa vjerovatno bi možda nekoga opteretilo, ali eto, ono, sjećam se, pogotovo ono u početku Facebooka, bilo je da kao one raznorazne neke aplikacije,
4: da,
5: kao ili sajt da ti kaže kad ćeš da umreš, ali ne, stvarno.
4: Nisi se bavio time, ne treba. Dobro, evo pozdrav za našeg Marka, kaže treba samo praviti skok bombu u vodu na more.
5: Tako je, bravo Marko, veliki pozdrav za Marka.
4: Da, i da time zaključimo ovu priču, neka sam kraj bude asocijacija na more, ljeto je, na kupanje, na neko osvježenje pri ovim velikim vrućinama. Kosta, hvala ti, tebe svakako slušamo u onom terminu iza 11 sati.
5: Hvala i tebi.
4: I u nastavku samo najbolje domaće muzika, slušamo Nenada Ćeranića.
0: Još pitaju za tebe kako si, navučem lažni osmih, dobro si, još lažem.

moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me. Marketing Elmag Radija.

To je bio Hari Matahari, a mi krećemo u jednu našu prvu interesantnu temu, a to je, pričali smo, jel te, da ćemo da govorimo o tom jazu između generacija i ono što mladi zaista žele jeste, na primjer, kada dobiju dijete, da ne preživljavaju toliko veliki pritisak što se tiče načina odgoja djeteta, to jeste samog vaspitanja, jer desi se nešto nevjerovatno, kao da ne dobijemo samo bebu, nego i cijeli tim stručnjaka oko sebe. Tu su odjednom pedijatri, nutricionisti, psiholozi i šta sve ne, naravno bez diplome, i šta god da kažeš, nekako kažeš jao, dijete mi plače, oni odmah znaju da li je gladno ili nije, da li je dovoljno jelo ili nije, tako da ono što je zapravo tu istina jeste da mladi ljudi ne treba im u suštini još jedan savjet, treba im neko samo da im kaže ma dobro ti ide i oko čega tačno mogu da ti pomognem. Eto, samo te dvije rečenice mogu da učine nekog mlađeg boljim roditeljem, i da kada vam se osoba neka mlađa obrati za pomoć, da joj naravno date svoje mišljenje, ali da ga ne predstavljate kao jedino tačno. Eto, to je ono otprilike onako ukratko šta to mladi žele, zato ako baš ne morate, nekad je najveća pomoć da ne dijelimo savjet koji zapravo niko nije ni tražio. Eto, u nastavku slušamo Crvenu jabuku koja kaže čuvaj se, čuvajmo jedni druge, i tako ćemo sigurno postati bolji roditelji.

Evo, privodimo kraju ovaj sat našeg druženja i približavamo se čuvenom podne crnogorskom. I danas malo pričamo, jel te, o tome šta onako milenijalci, Gen Z generacija bi voljela da se onako promijeni, jel te, a to je prije svega ona glavna šta će ljudi reći. To je taj balkanski, što se kaže, olimpijski sport. Jer mnogi ljudi kažu, nemoj ovo da obučeš, šta će ljudi reći, nemoj da daš otkaz ili da se zaposliš tamo, da promijeniš profesiju, šta će ti ovaj drug, šta će ti onaj, zašto izlaziš sa ovim, sa onim. I tako, ljudi nekako osjećaju se, da kažemo, pozvanim da komentarišu svaki dio našeg života, a pogotovo eto vole tako da daju možda neke, to jeste da probaju da nam daju neke zabrane. Ali ti ljudi zbog kojih onako ne živimo kako želimo, uglavnom imaju toliko također svojih problema da već sutra i zaborave šta smo mi uradili. Jer neko je jednom lijepo rekao, prestao sam, kaže, da brinem šta drugi misle o meni kada sam shvatio koliko rijetko zapravo oni misle o meni. Tako da prije nego što donesemo neku odluku, treba sebi možda da postavimo jedno pitanje, da li ovo radim zbog sebe ili zbog publike koja je kupila kartu samo u mojoj glavi. Tako da, dragi moji, uvijek se odlučite i zajedno da se onako odlučimo da biramo one stvari koje nas čine srećnim, bez obzira na to šta će neko reći, jer ti ljudi to što pričaju, možda je to i priča iz neke brige da nas sačuvaju možda od neke potencijalne sramote koja zapravo ne treba ni da nas se tiče. U nastavku Alisa i Kesten, i ostanite na talasima Elmag Radija.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmac.me.

To je bila Tijana Dapčević, ona najskuplja, a jedna od najskupljih definitivno fantazija ili želja svih nas tokom ljeta jeste da odemo negdje na plažu, negdje na neko ostrvo i tamo da ostanemo jednom mjesec, dva, da onako šetamo bosi, što se kaže, i da pijuckamo kokosovu vodu, neke koktelčiće možda da pijemo, malo da plešemo i da uživamo, jer zašto da ne? Ali eto, treba zaista da kažemo i zaraditi za takav život. Tako da ono što je meni nekako, jel te, uvijek bilo ljeti zanimljivo kad sam bio mlađi, jeste upravo da odem tako negdje po nekih 20-ak dana, mjesec dana u neku prirodu, i onaj osjećaj kad se vratiš kući ili kad opet moraš da obuješ patike ili da obuješ neke sandale, bilo šta u suštini da staviš na noge, bude onako nekako čudan i kao malo dijete potpuno si smota, ne znaš što da radiš sam sa sobom, ali dobro, eto, i na to se čovjek navikne u smislu da te neke stvari jednostavno imamo više vremena za njih u mladosti, a kasnije, eto, bože moj, šta da se radi. U ostalom, eto, to je možda i neka preporuka mlađima, ali onim starijima koji imaju malo više vremena, da iskoriste ovaj avgust dok još traje. Ostanite uz Radio Elmag.

Eto, sva vaša jutra ovih dana prolaze sa Majom, vaš dnevni program sa Kostom, a u nastavku bit će tu naša draga koleginica Nina i kao uvijek imat ćete zanimljive teme i naravno neke najnovije i aktuelne informacije, naravno kao što to i jeste slučaj sa medijskom kapijom Crne Gore. Eto, nadam se da smo uživali, malo smo onako pričali o tim nekim stvarima koje mlađe generacije, da kažemo, su primijetile da više kod starijih prosto, da kažemo, onako ta priča više ne pali, što bi se reklo. Tako da, eto, nadam se da ste možda naučili nešto novo i da znate da onako oni ljudi koji jesu pametni, oni se zaista prilagođavaju novim vremenima, a i oni ljudi, što se kaže, koji su pametni, idu onako nekad i rano da spavaju, jeste da to sad nema nikakve veze sa ovim prethodnim, ali kada vodimo računa, kada onako, da kažemo, o svom zdravlju, onda i bolje radimo i prosto bolji smo ljudi za svoju okolinu, a kada dođemo onako, kada smo nenaspavani i kad ostajemo do kasno na telefonu, onda zaista se dešava da postajemo štetni po svoju okolinu, tako da to je nešto što su stariji možda primijetili kod mlađih. Eto, da ne bude da sam nešto pristrasan, ostanite uz Elmag.

0: Marketing Eomag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore

0: Marketing é uma gradia.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na

0: Ljetnja pravila.
1: Kad odlaziš, ponesi i ono što si donio. Peškir, knjigu, flašu, kesu, omot, opušak i malo odgovornosti. Najljepši trag koji možeš da ostaviš na plaži je onaj koji talas obriše. Sve ostalo ide sa tobom.
0: Ljetnja pravila.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

je to fenomenalni Toše Proeski i njegova numera Jedina. Zaista, drage dame, lijepo je kada nam neko kaže Jedina. Sigurna sam da se slažete sa tim. Kaže jedan od naslova: presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima. Dakle, u okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta, dakle 7., 8. i 9. avgusta, to bi značilo danas i u predstojeća dva dana vikenda, dakle od 7. do 8. do 9. avgusta, pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje takozvanih presretača, zatim motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da, imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, nadzor iz vazduha upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva. Posebna pažnja biće posvećena i bezbjednosti motociklista, imajući u vidu povećano prisustvo motocikala na crnogorskim putevima tokom ljetnje turističke sezone. Zaista djeluje da će ovo biti onako baš jedna jaka kampanja, mogu tako da kažem, tako da, dragi vozači, oprez, oprez, oprez. Naravno, sve do 10. mjeseca, 1. 10. važi i pojačana kontrola saobraćaja, a u ovim danima, u ova tri dana, bit će još malko više pojačana, tako da vezujte pojaseve, nemojte prekoračivati brzinu, držite odstojanje između vozila kako ne bi došlo do nekih nemilih događaja, jer zaista djeluje da svaki događaj na jednom putnom pravcu se odrazi na apsolutno sve putne pravce u našoj zemlji, budući da nismo prostorno previše rasprostranjeni, tako da sigurna sam da to itekako ima udjela. Sve u svemu, naravno, oprez i srećan put i puno sreće vam želim.

komercijalizovano, pa samim tim i na neki način se smisao mijenja, ali šta je tu je. Mi imamo našu mendru koju možemo da se pohvalimo, zaista pravi raritet kada govorimo o Jadranu, a govorit ćemo u nastavku malo i o istorijatu samih svetionika. Ima tu dosta zanimljivosti, vjerovali ili ne. I kao što rekao, na pragu smo trećeg sata našeg druženja, ulazimo u drugu polovinu, jeli, ovog popodnevnog dijela programa, a na samom startu ovog sata slušamo Jelenu Tomašević, ostani uz Elmag.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel, imate prijatelje.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanovića često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surf Fond i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
0: 067-282-900. Surf Fond.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmac.me.

više. Običan jedan čovjek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: Altni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima, ovog lepog letnjeg petka, vrelog petka većini nas u smislu temperature vazduha, a što se tiče vrelina u nama, tu je zastupljena nešto veća podeljenost, jer ima i onih kojima se ništa ne događa na polju ljubavi, ima i onih koji su srećno zaljubljeni i žive najlepše dane svojih života, a naravno ima i ne baš srećno zaljubljenih. Dakle, sve smo pokrili.

tvoje. Zlatan Stipišić G-Bon, jedan od najvećih muzičara ovih prostora u jednoj od svojih najlepših pesama, Svi moji punti kad se zbroje. A u nastavku Dodira noći slušamo jednog od najboljih i najdugovečnijih pevača domaće muzike, Željka Bebeka. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Ova pesma koju je otpevao Zdravko Čolić još jedan je od dokaza da je ljubav često i nelogična, jer koliko god bola da nam donese, mi smo u stanju da je branimo nekada i po svaku cenu, jer prosto nema lepšeg osjećaja na svetu, pa nam je dragocen i kada nam napravi haos u glavi i u

ljubav i strast nekada se čine kao sestre bliznakinje. Često su toliko slične da ne možemo tačno da znamo gde se jedna završava, a druga počinje, pa se to često provlači i kroz pesme. A jedna od takvih jeste i ova koju večeras, to jest danas, pošto je tamo oko pola četiri popodne, dobacujemo do Kanade, gde nas sluša moj imenjak. Mislim da je pola četiri popodne tamo, u zavisnosti od toga na kojoj je obali Dejan, ali sve jedno koliko je sati, vreme je za uživanje i mom imenjaku u Kanadi i svima ostalima koji vole divlje anđele i pesmu Volite tvoja zver.

slušate emisiju Dodir noći na omiljenom vam radiju, a u narednim minutima uživamo u pesmi meni omiljenog muzičara. Verujem da imam ogromnu armiju istomišljenika po tom pitanju. Đole Balašević večeras u pesmi Divlji baden. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

prava pesma za ovaj period u godini kada se mnoge ljubavi događaju upravo uz neka uspavana mora, o kakvima i pevane Nobelovu pesmi Rijeka snova, u kojoj smo i večeras uživali, a užitak nam se nastavlja uz Lea Martina i njegovu čuvenu Ima vremena za ljubav. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Takim ljubavima ne mogu da pomognu ni najlepše reči, ni najlepši stihovi na svetu, jer prosto su se te emocije potrošile, a njih dvoje nisu našli način da ih obnove. U stvari, najčešće jedno od njih dvoje niti traži, niti nađe taj način, a ono drugo pati zbog toga.

makar dve su činjenice pozitivne kada nam se dogodi ta takozvana pogrešna ljubav. Prva je da dobijemo slobodu, da pravimo nove životne korake koji mogu da nam donesu i veću sreću nego što smo ikada imali, a druga je da svaka promašena ljubav može da inspiriše na lepu pesmu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

Kiki Lesendrić sa svojim pilotima. Naravno i večeras u dodiru noći, ovaj put sa pesmom Uvek na kraju. A što se tiče početka, početak nastavka ove naše večeri ulepšava glas Jasne Zlokić, čiju čuvenu skitnicu slušamo i u njoj uživamo.

posle ove pesme Olivera Mandića, koja nije baš klasična ljubavna, ali jeste izuzetno zanimljiva i rekao bih vrcala, slušamo sličnu Magnifikovu, koju je napisao za potrebe čuvenog Montevidea, ali je pesma toliko lepa i zanimljiva da nije mogla da ostane zarobljena u okvirima tog filma, odnosno serijala, nego je zaživela i u narodu, što bi se reklo. Samo malo slušamo u dodiru noći, opusti se i uživaj.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.